ئەم کاتەتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. قۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێگەی سیستمی پەروەردە و بارهێنان لە کوردستان و بەکارهێنانی میدیا فەرمیەکانی سەر بە سپای تەرۆریستی پاسداران سیاسەتی بەسەربازکردنی کۆمەڵگە و دەستدرێژی دژی وڵاتانی ناوچەکەی چڕتر کردووەتەوە. شار ئەمنیەتیەکان لە پارێزگای ئیلام گەیشتوونەتە لووتکە و لاوێکی خەڵکی سەراوڵە دەستبەسەر و بە محاربە تۆمەتبارکراوە و لەلایەکی دیکەشەوە هاونشتمانێکی خەڵکی دەهلۆران لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەرکراوە. ترامپ هۆشداریەکی توندی ئاراستەی ئێران کرد. سەرۆککۆماری ئەمریکا بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستی بە ئارامی پێش گەردەلول وەسف کرد. هەروەها بەیروت تارانی بە پارێزبەندی دیپلۆماسی بە مەبەستی تەرۆریستی تۆمەتبار کرد. باڵوێزی لوبنان ئەم هەڵوێستە ئێرانی بە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ ئاشکرا لە کاروباری نێوخۆیی لوبنان ناوبردووە. درێژەی هەواڵەکان. وەزارەتی پەروەردەی ڕێژیم لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان قوتابیانی ناچار کردووە کە بۆ وەرگرتنی نمرەی وانەی ئامادگی دفاعی بە شێوەی گروپی بەشداری لە ڕێوڕەسمە شەوانەکانی ڕێژیم دابکەن و وەک بەشێک لە تاقیکردنەوەکەیان وێنە و ڤیدیۆی بەشداریەکەیان ڕادەستی قوتابخانە بکەن. ئەم سیاسەتە ئامرازیە کە تەنانەت لە شارێکی وەک سەقز بە فەرمی بە قوتابیان ڕاگەندراوە نیشاندەری هەوڵی ڕێژیم بۆ سەپاندنی بیرۆکە ئیدۆلۆژیکەکانی بۆ سەر منداڵان و مێرمنداڵانە. هاوکات لەگەڵم گوشارانە لە ناوەندەکانی خوێندندا میدیا فەرمیەکانی سەر بە ڕێژیمیش بوونەتە سەکۆی بڵاوکردنەوەی توندوتیژی. لە تازەترین نمونەدا کانالی ئۆفۆق کە سەر بە سپای پاسدارانە لە بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆدا مەشقی بەکارهێنانی چەکی کلاشینکۆفی پێشکەش کردووە و پێشکەشکاری بەرنامەکەش تەقە لە ئاڵای وڵاتی ئیمارات دەکات. ئەم دوو ڕووداوە هاوکاتە سەلمینەری و ڕاستیان کە کۆماری ئیسلامی لە نێوخۆدا لە ڕێگەی سیستمی پەروەردەوە خەریکی گوشارهێنان و بە ئیدۆلۆ کردنی زۆرەملی قوتابیانە و لەسەر ئاستی دەرەوەش لەسەر سیاسەتی شەرخوازی و ناسەقامگیرکردنی ناوچەکە بەردەوامە. پەرەسەندنی گرانی لە پاڵ مەترسیەکانی شەرخوازی ڕێژیم گوشارێکی بێوێنەی خستۆتە سەر بژێوی هاوڵاتیان. بەپێی راپۆرتەکان بازاڕەکان چۆڵتر لە هەمیشەن. کارگە و ناوەندە بەرهەمهێنەرەکان یەکە یەکە ناچار بە کەمکردنەوەی هێزی کاربوون و بنەماڵەکانیش بۆ دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانیان ناچار بوون لە خەرجیەکانی خۆراک دەرمان و گوزەرانیان کەم بکەنەوە. لە شارەکانی کوردستان گێڕانەوەی خەڵک لە گرانی چیرۆکی تێکشکان و داڕمانی قۆناغ بە قۆناغی ژیانیان لەژێر قورسایی تێچووەکانە. لە کاتێکدا داهاتەکان تەنانەت بەشی نیوەی مانگیش ناکەن بەرزبوونەوەی بەردەوامی نرخی کاڵا خزمەتگوزاریەکان لە پاڵدا بەزینی هێزی کڕین و سستی بازاڕ زۆربەی بنەماڵەکانی لە تێکۆشان بۆ مانەوە و دابینکردنی بژێوی سەرەتایی چارە ڕەش کردووە. مڵک و دارایی 129 هاوڵاتی لە پارێزگای ورمێ بە تۆمەتی چالاکی دژی ئەمنیەت و هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دوژمن دەستی بەسەردا گیراوە. سەرۆکی گشتی بە ناو دادوەری پارێزگای ورمێ ئەم هاوڵاتیانەی بە کەسانی سەر بە دوژمن ناوبردوڕای گەیاندکە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەوان میدیا دژبەرەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی سەر بە دوژمن بەردەوام دەبێت. ناسر عەتەباتی هیچ ئاماژەیەکی بەشوناسی ئەو هاوڵاتیانە نەکردووە. دوای دەستپێکردنی هێرشە سەربازیەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی غوڵام حوسێن موحسینی ئێژەیی ڕای گەیاندکە فەرمانی دادوەری بۆ زەوتکردن و دەستبەسەرداگرتنی دارایی کەسانی هاوکار لەگەڵ دوژمن لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات دەرکراوە. ئێژەیی تەنانەت هەڕەشەی لە سێدارەدانی لەو کەسانە کردووتی یەکێک لە سزاکانی دیاریکراو لەم دۆسیانەدا سێدارەیە. بەپێی راپۆرتی کورتپا ئەرشیا قەیسەربەیگی لاوی خەڵکی شاری سەراوڵەی ئیلام دوای تێپەڕبوونی 12 ڕۆژ بەسەر دەستبەسەرکرانیدا لەژێر ئەشکەنجەی توندی جەستەیی و دەروونیدا ڕوبەڕووی تۆمەتی قورسی محاربە و ئیفساد فی الأرض بووەتەوە. ئەم تۆمەتانە لەسەر بنەمای دانپێدانانی زۆرەملێ و پاڵی دراون. ناوبراو کاتی دەستبەسەرکردنی بە توندی لێی دراوە و شەویلکە لوت و ددانەکانی شکاون. تا ئێستاش لە چارەسەری پزیشکی و مافی هەبوونی پارێزەر بێبشکراوە. هەر لەم پەیوەندیدا لاوێکی خەڵکی دهلۆران بە ناوی عەباس مامۆسی لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەستبەسەرکراوە بۆ بەندیخانەی ناوەندی ئیلام ڕاگوێزراوە.
کوردپا لزاری سرچاوه نیخو یکان و آماجه با کردو که دست به سرکرانی ناوبراو به هوی دربرینی خوشحالی لکجرانی علی خامنه‌ای ربری کماری اسلامی بوا. چارنوسی عباس تا استاب نادیاری ماوتو لپیوندی لقلب نمالکشی ببشکراو. چالاکیک لجر نونیشانی کردستان دادگاییک لدجی جهاندکات لولاتی فرانسه برهوچو. لسر بانگشتی هاوبشی انجمنی پارزرانی فرانکو کردو انجمنی بو پارلر هاوریکانی جهانگیری نوینری حزب دموکراتی کردستان ایران لفرانسا بشتاری لمچالاکی دا کرد. امچالاکیا بشوازی دادگایی که خیالی بو خسن رویست ممی جویو جیوپولیتیکا کن دجی گلی به دولتی کرد رک خرابو. تیدا و تارو گفتوگو لسر پیشلکاریکانی مافیم رو برپرسایتی کمالگی نو دولتی پیشکش کرد. نوینری حزب دموکرات لم چالاکی دا لگال چندین چالاکی سیاسی بارو دوخی کردستان و ایرانی تاو توی کرد. سرکوماری امریکا با بلاو کردنوی وینهی که مانادار دوخی استای روشالاتی نوراستی با آرامی پیش گردلول وصف کرد. دونالد ترامپ لطوری کمالایتی تروس سوشیال وینهی که بلاو کردوکا تیدا لگال دریا سالاری که امریکا لسر پشتی کشتی که جنگی وستاو و لپشت وشیان چند بلمی که ایرانی دبین رن. لسر وینکا نسراو اما آرامی پیش گردلول بو که وک هشداریک با تاران لکده درتاو. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر رای گیند بو که ترامپ للیواری بریاری که چار نوساز دای دجی ایرانو اگر بنبستی دیپلوماتیک نشکت رابشکارانی بالای خریکی تاتوی کردینی سناریوی دسپی کردنوی هرش آسمان یکان دبن. ترامپ روزی شما لچاپی کوتنگ دا لگال کانالی که فرانسوی هشداری دا اگر ایران یکان رای کوتن نکن روزگاری که زور سختیان لپش دبید. ارتش اسرائیل هاوکات لگال به هزبونی اگری دسپی کردنوی هرشکان با سر ایران هزکانی خوی خستوت حالتی آماده باشی تواوا. با پی راپورتی کانالی 13 اسرائیل آمانجی سرکی لم هرشانه لیدانی پیگه کوماری اسلامی با اوی ناچار بکرد لپیگه ایکی لاوازو بگره تو سرمیزی دانستان. با پی او پلانانی که در رجراون هرش چاو رانک راوکان جرخانکان کرتی وزو ویستککانی کاربای ایران دگرنوا. اگری هی ارتشی اسرائیلیش لپروسه ایکی هاو بشده لگل امریکا برپرسانی بالای کوماری اسلامی بکات آمانج. روزنامه نیویورک تایمز لازاری برپرسانی بالای واشنگتن و بلاوی کرده و که امریکا و اسرائیل آماده کاری چریان با دست بکردنوی هرشکان لحفته ده هاتو دست بکرد و تناند اگری نردنی هزی تایبتیش با نوخا کیران با مبستی دست بسرداغرتنی پاشکوتی اورانیومی پیتن را لعراده. هاوکات لگل پچرانی سرتاسری اینترنت لا ایران راپورتکان باسلا سرحالدانی بازاری که رشو گندالی که بربلاو لجر نوی اینترنتی پرودکن. بپی راپورتی میدیا نوخویکان رژیمی ایران ماوی 77 روژه اینترنتی لخلق بریو بلام. لبران برده اپراتورکانی همراه اول ایران سل و رایتل لرگه دلالکان و اینترنتی که نایاسایی و گران بناوی پرو با میلیون هاتمن به هندک لچینو تویجکان دفروشن. لن بازاره ده دلالکان با ورگرتینی برتیل لچوارصد هزار تا شش میلیون تمن ناوی هاولاتیان وک کارمندی شرکتکان تو مردکن تا موله تیکرینی پاکیج گران با هاکانیا دسکوید. نوینری که مجلسی رژیم دانی با ودانه وک شیوازی فروشنی ام انترنتا با پی پسنکراوی شورای بالای امنیتی ملی بو استاب و تهوی گندالی که سیستماتیکو سرچاوه یک بو دهاتی اپراتورکن. وزارتی برگری بریتانیا رای گیند که سیستمی که پیشکوتوی دژ درونی به نوی APKWS با پرستنی هاپیمانکانی لرشالاتی نوراست جگیر کردوا. ام سیستما لسر فروک جنگیکانی یورو فایتر تایفون دادن رتو به تکنولوژی لیزری درونکان به تیچوی که زور کمتر لپیشتر تیک دشکنن. لوک پولارد کاربدستی برگری بریتانیا رای گیند که ام سیستم نویا به هاوکاری کمپانیا پیش سازیکن گشتو تا قناغی کار پی کردنو با برنگار بونوی هرش درونیکانی نوچکا یارمتی هزی اسمانی دادد. جیگیر کردنی ام سیستم تنیا دو منگی خایندو دوی او بو که دونالد ترامپ چندین جار لسر شر دجب کمار اسلامی رخنه لولاتانی اندامی ناتو لوانش بریتانیا گرت بو. ویستگه اتمی براکه امارات به درون کرای آمانج با پی راگندنی که بدستانی هم ولاته او روداو هیچ زیانی که گیانی یعن دزکردینی تیشکیله نکوتوتاو.
نوسینگە ڕاگەیاندنی ئەبوزەبی ئاشکرای کرد کە ئاگرەکە لە ژنەراتۆرێکی کارەبا لە دەرەوەی سنووری نێوخۆیی وێستگەی ئەتۆمی بەراکە ڕوویدا و تیمەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە دەستبەجێ گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە. ئەمە یەکەمین جارە لە دوای دەستپێکردنی شەڕی ئەم دواییەی نێوان ئێران، ئەمریکا و ئیسرائیل وێستگەی ئەتۆمی چوار ڕیاکتۆری بەراکە دەکرێتە ئامانج. ئەم وێستگەیە کە دەکەوێتە ڕۆژاوای ئەبوزەبی و لە نزیک سنووری عەرەبستان بە تێچووی نزیکەی 20 میلیارد دۆلار و بە هاوکاری کۆرێی باشوور دروستکراوە و لە ساڵی 2020 بەستراوەتەوە بە تۆڕی کارەبای ئێماراتەوە. ئەم ناوەندە یەکەم و تاقە وێستگەی ئەتۆمی چالاک لە نیمچە دورگە عەرەبستانە. تا ئێستا هیچ گرووپ یان وڵاتێک بەرپرسایەتی ئەم هێرشە درۆنیە لە ئەستۆ نەگرتووە. دیپلۆماتە ڕۆژاواییەکان و ناوەندە ئەمنیەتی عەرەبیەکان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ هەواڵدەری دی پی ئەی ئەڵمان پشتڕاستیان کردەوە کە عەرەبستان و ئێمارات بە شێوازێکی نهێنی و چالاک لە هێرشە سەربازیەکانی سەر ئێراندا بەشدار بوون. ڕۆژنامەکانی واڵ ستریت جۆرناڵ و نیویۆرک تایمز ئاشکرایان کردووە کە ئەم دوو وڵاتە هێرشی سەربازی ڕاستەوخۆیان کردووەتە سەر خاکی ئێران. ڕیاز و ئەبوزەبی تا ئێستا بە فەرمی ئەم هێرشانەیان پشتڕاست نەکردوتەوە، تەنیا جەخت لەسەر مافی بەرگری لەخۆ دەکەنەوە. هاوکات وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێمارات لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هەنگاوە سەربازیەکانی دژی ئێران ڕێوشوێنی تەواو بەرگریکارانە بوون بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکەیان و بە ئامانجی پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانە گرنگەکان ئەنجام دراون. ئەم ئۆپەراسیۆنە هاوبەشانە لە کاتێکدایەکە لە نێوان وڵاتانی کەنداودا ئیمارات زۆرترین هێرشی موشەکی و درۆنی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کراوەتە سەر. باڵوێزی رووسیا لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی ڤیان ڕایگەیاند کە ئەگەری هەیە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکدا هێرشی نوێ بکرێتە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران. میخائیل ئۆلیانۆف لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی شارەزایانی ڕۆژاوا پێیان وایە ئەمریکا و ئیسرائیل لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەگەر نەڵێین لە چەند کاتژمێری داهاتوودا هێرشە سەربازیەکانیان بۆ سەر ئێران دەست پێ دەکەنەوە. پێشتر دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند بووکە ڤلادیمیر پوتین پێشنیاری یارمەتیدان لە دۆسیە پیتاندنی ئۆرانیۆمی ئێرانی پێکردووە، بەڵام ئەو پێی باشتر بووە رووسیا لە جیاتی ئەوە کۆتایی بە شەڕی ئوکراین بهێنێت. ترامپ هۆشداری دا بووکە ئەگەر کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ئاگربەستدا کەرەستەی سەربازی لە کۆگا هێنابێتە دەرەوە شوێنەکەیان دەزانن و لە پازدەخولەکی یەکەمی هێرشەکەدا لە نێوی دەبن. ئیسرائیل سەرەڕای درێژکردنەوەی ڕێکەوتنی ئاگربەست لەگەڵ لوبنان شەپۆلێکی بەربڵاو لە هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر باشووری ئەو وڵاتە دەست پێکرد. ئەم هێرشانە دوای دەرکردنی ئاگادارکەرەوەی چۆڵکردن بۆ نۆ گوند ئەنجامدران. NNA هەواڵدەری فەرمی لوبنان ڕایگەیاند کە هێرش کراوەتە سەر زیاتر لە 20 گوند. ئەم هەواڵدەریە هەروەها ئاماژە بە شەپۆلێکی نوێی کۆچی دانیشتوانی لوبنان بەرەو شارەکانی سەیدا و بەیروت کرد. حزب‌الله لوبنانیش لە کۆتاییەکانی ڕۆژی شەمەدا ڕایگەیاند کە هێرشی کردووەتە سەر ئامانجێکی سەربازی لە باکووری ئیسرائیل. دواین هەواڵ، دەوڵەتی لوبنان بە فەرمی سکاڵای دژی کۆماری ئیسلامی ئێران پێشکەشی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە. بەیروت تاران بەوە تۆمەتبار دەکات کە پارێزبەندی دیپلۆماسی بۆ مەبەستی تێرۆریستی بەکارهێناوە و سەرەڕای داواکاری فەرمی لوبنان ئامادە نەبووە باڵوێزەکەی لە بەیروت بکشێنێتەوە. باڵوێزی لوبنان لە نەتەوە یەکگرتووەکان لەم نامەیەدا بەتوندی هێرشی کردووەتە سەر تاران و ڕایگەیاندووە کە کۆماری ئیسلامی لە ژێر پەردەی چالاکی دیپلۆماتیکدا تێرۆریستانی سەر بە سپای پاسدارانی ڕەوانەی خاکی لوبنان کردووە. ئەحماتیکدا تێرۆریستانی سەر بە سپای پاسدارانی ڕەوانەی خاکی لوبنان کردووە. ئەحمەد عەرەفە ڕایگەیاندووە ئەم هەڵسوکەوتە

ئەم کاتەتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێگەی سیستمی پەروەردە و بارهێنان لە کوردستان و بەکارهێنانی میدیا فەرمیەکانی سەربە سپای تێرۆریستی پاسداران سیاسەتی بەسەربازکردنی کۆمەڵگە و دەستدرێژی دژی وڵاتانی ناوچەکەی چڕتر کردووەتەوە. شار ئەمنیەتیەکان لە پارێزگای ئیلام گەیشتوونەتە لووتکە و لاوێکی خەڵکی سەراوڵە دەستبەسەر و بە محاربە تۆمەتبارکراوە و لەلایەکی دیکەشەوە هاونشمانێکی خەڵکی دەهلۆران لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەرکراوە. ترامپ هۆشداریەکی توندی ئاراستەی ئێران کرد. سەرۆککۆماری ئەمریکا بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستی بە ئارامی پێش گەردەلول وەسف کرد. هەروەها بەیروت تارانی بە پارێزبەندی دیپلۆماسی بە مەبەستی تێرۆریستی تۆمەتبار کرد. باڵوێزی لوبنان ئەم هەڵوێستە ئێرانی بە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ ئاشکرا لە کاروباری نێوخۆی لوبنان ناوبردووە. درێژەی هەواڵەکان. وەزارەتی پەروەردەی ڕێژیم لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان قوتابیانی ناچار کردووە کە بۆ وەرگرتنی نمرەی وانەی ئامادگی دفاعی بە شێوەی گروپی بەشداری لە ڕێوڕەسمە شەوانەکانی ڕێژیم دابکەن و وەک بەشێک لە تاقیکردنەوەکەیان وێنە و ڤیدیۆی بەشداریەکەیان ڕادەستی قوتابخانە بکەن. ئەم سیاسەتە ئامرازیە کە تەنانەت لە شارێکی وەک سەقز بە فەرمی بە قوتابیان ڕاگەندراوە نیشاندەری هەوڵی ڕێژیم بۆ سەپاندنی بیرۆکە ئیدۆلۆژیکەکانی سپۆسەر منداڵان و مێرمنداڵانە. هاوکات لەگەڵم گوشارانە لە ناوەندەکانی خوێندندا میدیا فەرمیەکانی سەر بە ڕێژیمیش بوونەتە سەکۆی بڵاوکردنەوەی توندوتیژی. لە تازەترین نمونەدا کانالی ئۆفۆق کە سەر بە سپای پاسدارانە لە بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆدا مەشقی بەکارهێنانی چەکی کلاشینکۆفی پێشکەش کردووە و پێشکەشکاری بەرنامەکەش تەقە لە ئاڵای وڵاتی ئیمارات دەکات. ئەم دوو ڕووداوە هاوکاتە سەلمینەری و ڕاستیەنکە کۆماری ئیسلامی لە نێوخۆدا لە ڕێگەی سیستمی پەروەردەوە خەریکی گوشارهێنان و بە ئیدۆلۆکردنی زۆرەملی قوتابیانە و لەسەر ئاستی دەرەوەش لەسەر سیاسەتی شەرخوازی و ناسەقامگیرکردنی ناوچەکە بەردەوامە. پەرەسەندنی گرانی لە پاڵ مەترسیەکانی شەرخوازی ڕێژیم گوشارێکی بێوێنەی خستۆتە سەر بژێوی هاوڵاتیان. بەپێ راپۆرتەکان بازاڕەکان چۆڵتر لە هەمیشەن. کارگە و ناوەندە بەرهەمهێنەرەکان یەکە یەکە ناچار بە کەمکردنەوەی هێزی کاربوون و بنەماڵەکانیش بۆ دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانیان ناچار بوون لە خەرجیەکانی خۆراک دەرمان و گوزەرانیان کەم بکەنەوە. لە شارەکانی کوردستان گێڕانەوەی خەڵک لە گرانی چیرۆکی تێکشکان و داڕمانی قۆناغ بە قۆناغی ژیانیان لە ژێر قورسایی تێچووەکانە. لە کاتێکدا داهاتەکان تەنانەت بەشی نیوەی مانگیش ناکەن، بەرزبوونەوەی بەردەوامی نرخی کاڵا خزمەتگوزاریەکان لە پاڵ دابەزینی هێزی کڕین و سستی بازاڕ زۆربەی بنەماڵەکانی لە تێکۆشان بۆ مانەوە و دابینکردنی بژێوی سەرەتایی چارەڕەش کردووە. مڵک و دارایی 129 هاوڵاتی لە پارێزگای ورمێ بە تۆمەتی چالاکی دژی ئەمنیەت و هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دوژمن دەستی بەسەردا گیراوە. سەرۆکی گشتی بە ناو دادوەری پارێزگای ورمێ ئەم هاوڵاتیانەی بە کەسانی سەر بە دوژمن ناوبردوڕای گەیاندکە ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەوان میدیا دژبەرەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی سەر بە دوژمن بەردەوام دەبێت. ناسر عەتەباتی هیچ ئاماژەیەکی بە شوناسی ئەو هاوڵاتیانە نەکردووە. دوای دەستپێکردنی هێرشە سەربازیەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی غوڵام حوسێن موحسینی ئێژەیی ڕایگەیاندکە فەرمانی دادوەری بۆ زەوتکردن و دەستبەسەرداگرتنی دارایی کەسانی هاوکار لەگەڵ دوژمن لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات دەرکراوە. ئێژەیی تەنانەت هەڕەشەی لە سێدارەدانی لەو کەسانە کردووتی یەکێک لە سزاکانی دیاریکراو لەم دۆسیانەدا سێدارەیە. بەپێی راپۆرتی کورتپا ئەرشیا قەیسەربەیگی لاوی خەڵکی شاری سراوڵەی ئیلام دوای تێپەڕبوونی 12 ڕۆژ بەسەر دەستبەسەرکرانیدا لە ژێر ئەشکەنجەی توندی جەستەیی و دەروونیدا ڕوبەڕووی تۆمەتی قورسی محاربە و ئیفساد فی الأرز بووەتەوە. ئەم تۆمەتانە لەسەر بنەمای دانپێدانانی زۆرەملێ و پاڵی دراون. ناوبراو کاتی دەستبەسەرکردنی بە توندی لێی دراوە و شەویلکە لوت و ددانەکانی شکاون. تا ئێستاش لە چارەسەری پزیشکی و مافی هەبوونی پارێزەر بێبەشکراوە. هەر لەم پەیوەندیدا لاوێکی خەڵکی دهلۆران بە ناوی عەباس مامۆسی لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەستبەسەرکراوە بۆ بەندیخانەی ناوەندی ئیلام ڕاگوێزراوە.
کوردپا لەزاری سەرچاوە نێوخۆییەکانەوە ئاماژەی بەوە کردووە کە دەست بەسەرکرانی ناوبراو بەهۆی دەربڕینی خۆشحاڵی لە کوژرانی عەلی خامنەی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی بووە. چارەنووسی عەباس تا ئێستا بە نادیاری ماوەتەوە لە پەیوەندی لەگەڵ بنەماڵەکەشی پێبەشکراوە. چالاکیەك لەژێر ناونیشانی کوردستان دادگاییەك لە دژی جیهان دەکات لە وڵاتی فەرەنسا بەڕێوەچوو. لەسەر بانگشتی هاوبەشی ئەنجومەنی پارێزەرانی فرانکۆ کورد و ئەنجومەنی بوو پارلێر هاوڕێکانی جەهانگیری نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لە فەرەنسا بەشداری لەم چالاکیەدا کرد. ئەم چالاکیە بە شێوازی دادگاییەکی خەیاڵی بۆ خستنە ڕووی سەمە مێژوویی و ژێۆپۆلیتیکەکان دژی گەلی بێدەوڵەتی کورد ڕێکخرابوو. تێیدا وتار و گفتوگۆ لەسەر پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ و بەرپرسایەتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێشکەشکرا. نوێنەری حزبی دیموکرات لەم چالاکیەدا لەگەڵ چەندین چالاکی سیاسی بارودۆخی کوردستان و ئێرانی تاوتوێ کرد. سەرۆککۆماری ئەمریکا بە بڵاوکردنەوەی وێنەیەکی مانادار دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستی بە ئارامی پێش گەردەلوول وەسف کرد. دۆنالد ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆسیاڵ وێنەیەکی بڵاوکردەوەکە تێیدا لەگەڵ دەریاسالارێکی ئەمریکا لەسەر پشتی کەشتییەکی جەنگی وەستاوە و لە پشتەوەشیان چەند بەلەمێکی ئێرانی دەبینرن. لەسەر وێنەکە نووسراوە ئەمە ئارامی پێش گەردەلوول بوو کە وەک هۆشداریەك بۆ تاران لێک دەدرێتەوە. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز پێشتر ڕایگەیاند بوو کە ترامپ لە لێواری بڕیارێکی چارەنووسسازدایە دژی ئێران و ئەگەر بنبەستی دیپلۆماتیک نەشکێت ڕاوشکارانی باڵای خەریکی تاوتوێکردنی سەناریۆی دەستپێکردنەوەی هێرشە ئاسمانیەکان دەبن. ترامپ ڕۆژی شەمە لە چاپێککەوتنێکدا لەگەڵ کانالێکی فەرەنسەوی هۆشداریدا ئەگەر ئێرانیەکان ڕێککەوتن نەکەن ڕۆژگارێکی زۆر سەختیان لە پێش دەبێت. هەرتەشی ئیسرائیل هاوکات لەگەڵ بەهێزبوونی ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران هێزەکانی خۆی خستۆتە حاڵەتی ئامادەباشی تەواوەوە. بەپێی راپۆرتی کانالی سێزدە ئیسرائیل ئامانجی سەرەکی لەم هێرشانە لێدانی پێگەی کۆماری ئیسلامیە بۆ ئەوەی ناچار بکرێت لە پێگەیەکی لاوازەوە بگەڕێتەوە سەرمێزی دانوستان. بەپێی ئەو پلانانەی کە داڕێژراون هێرشە چاوەڕوانکراوەکان ژێرخانەکان کەرتی وزە و وێستگەکانی کارەبای ئێران دەگرنەوە. ئەگەری هەیە ئەرتشی ئیسرائیلیش لە پرۆسەیەکی هاوبەشدا لەگەڵ ئەمریکا بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی بکاتە ئامانج. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە زاری بەرپرسانی باڵای واشنگتۆنەوە بڵاوی کردەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل ئامادەکاری چڕیان بۆ دەستپێکردنەوەی هێرشەکان لە هەفتەی داهاتووە دەست پێکردووە و تەنانەت ئەگەری ناردنی هێزی تایبەتیش بۆ ناوخاکی ئێران بە مەبەستی دەست بەسەرداگرتنی پاشەکەوتی ئۆرانیومی پیتێنراو لە ئارادایە. هاوکات لەگەڵ پچڕانی سەرتاسەری ئینتەرنێت لە ئێران راپۆرتەکان باس لە سەرهەڵدانی بازاڕێکی ڕەش و گەندەڵیەکی بەربڵاو لە ژێر ناوی ئینتەرنێتی پرۆ دەکەن. بەپێی راپۆرتی میدیا نێوخۆییەکان ڕێژیمی ئێران ماوەی 77 ڕۆژە ئینتەرنێتی لە خەڵک بڕیوە. بەڵام لەبەرامبەردا ئۆپێراتۆرەکانی هەمرا ئەووال ئیرانسێل و رایتل لە ڕێگەی دەڵاڵەکانەوە ئینتەرنێتێکی نایاسایی و گران بە ناوی پرۆ بە میلیۆنها تمەن بە هەندێک لە چین و توێژەکان دەفرۆشن. لەم بازارەدا دەڵاڵەکان بە وەرگرتنی بەرتیل لە 400 هزار تا 6 میلیۆن تمەن ناوی هاوڵاتیان وەک کارمەندی شرکتەکان تۆمار دەکەن تا مۆڵەتی کڕینی پەکێجە گرانبەهاکانیان دەستکەوێت. نوێنەرێکی مەجلیسی ڕێژیم دانی بەوە داناوە کە شێوازی فرۆشتنی ئەم ئینتەرنێتە بەپێی پەسەندکراوی شۆرای باڵای ئەمنیەتی ملی بووە و ئێستا بووەتە هۆی گەندەڵیەکی سیستماتیک و سەرچاوەیەك بۆ داهاتی ئۆپراتۆرەکان. وەزارەتی بەرگری بریتانیا ڕایگەیاندکە سیستمێکی پێشکەوتوی دژە درۆنی بە ناوی APKWS بۆ پاراستنی هاوپەیمانەکانی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست جێگیر کردووە. ئەم سیستمە لەسەر فڕۆکە جەنگیەکانی یۆرۆفایتەر تایفۆن دادەنرێت و بە تەکنۆلۆژی لەیزەری درۆنەکان بە تێچوویەکی زۆر کەمتر لە پێشتر تێکدەشکێنن. لوک پۆلارد کاربەدەستی بەرگری بریتانیا ڕایگەیاند کە ئەم سیستمە نوێیە بە هاوکاری کۆمپانیا پیشەسازیەکان گەیشتووەتە قۆناغی کارپێکردن و بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشە درۆنیەکانی ناوچەکە یارمەتی هێزی ئاسمانی دەدات. جێگیرکردنی ئەم سیستمە تەنیا دوو مانگی خایاند و دوای ئەوە بوو کە دۆنالد ترامپ چەندین جار لەسەر شەڕی دژ بە کۆماری ئیسلامی ڕەخنەی لە وڵاتانی ئەندامی ناتۆ و لەوانەش بریتانیا گرت بوو.
وێستگەی ئەتۆمی بەراکەی ئمارات بە درۆن کرای ئامانج بە پێ ڕاگەیاندنی کاربەدەستانی ئەم وڵاتە ئەو ڕووداوە هیچ زیانێکی گیانی یان دزەکردنی تیشکی لێ نەکەوتووەتەوە. نوسینگەی ڕاگەیاندنی ئەبوزەبی ئاشکرای کرد کە ئاگرەکە لە ژنەراتۆرێکی کارەبا لە دەرەوەی سنووری نێوخۆیی وێستگەی ئەتۆمی بەراکە ڕوویدا و تیمەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە دەستبەجێ گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە. ئەمە یەکەمین جارە لە دوای دەستپێکردنی شەڕی ئەم دواییەی نێوان ئێران، ئەمریکا و ئیسرائیل وێستگەی ئەتۆمی چوار ڕیاکتۆری بەراکە دەکرێتە ئامانج. ئەم وێستگەیە کە دەکەوێتە ڕۆژاوای ئەبوزەبی و لە نزیک سنووری عەرەبستان بە تێچووی نزیکەی 20 ملیارد دۆلار و بە هاوکاری کۆری باشوور دروستکراوە و لە ساڵی 2020 بەستراوەتەوە بە تۆڕی کارەبای ئێماراتەوە. ئەم ناوەندە یەکەم و تاقە وێستگەی ئەتۆمی چالاک لە نیمچە دورگە عەرەبستانە. تا ئێستا هیچ گروپ یان وڵاتێک بەرپرسایەتی ئەم هێرشە درۆنیە لە ئەستۆ نەگرتووە. دیپلۆماتە ڕۆژاواییەکان و ناوەندە ئەمنیەتی عەرەبیەکان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ هەواڵدەری DPA ئەڵمان پشتڕاستیان کردەوە کە عەرەبستان و ئمارات بە شێوازێکی نهێنی و چالاک لە هێرشە سەربازیەکانی سەر ئێراندا بەشدار بوون. ڕۆژنامەکانی واڵ ستریت جۆرناڵ و نیویۆرک تایمز ئاشکرایان کردووە کە ئەم دوو وڵاتە هێرشی سەربازی ڕاستەوخۆیان کردووەتە سەر خاکی ئێران. ڕیاز و ئەبوزەبی تا ئێستا بە فەرمی ئەم هێرشانەیان پشتڕاست نەکردوێتەوە، تەنیا جەخت لەسەر مافی بەرگری لەخۆ دەکەنەوە. هاوکات وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێمارات لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هەنگاوە سەربازیەکانی دژی ئێران ڕێوشوێنی تەواو بەرگریکارانە بوون بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکەیان و بە ئامانجی پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانە گرنگەکان ئەنجام دراون. ئەم ئۆپەراسیۆنە هاوبەشانە لە کاتێکدایەکە لە نێوان وڵاتانی کەنداودا ئیمارات زۆرترین هێرشی موشکی و درۆنی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کراوەتە سەر. باڵوێزی رووسیا لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی ڤیان ڕایگەیاند کە ئەگەری هەیە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکدا هێرشی نوێ بکرێتە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران. میخائیل ئۆلیانۆف لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی شارەزایانی ڕۆژاوا پێیان وایە ئەمریکا و ئیسرائیل لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەگەر نەڵێین لە چەند کاتژمێری داهاتوودا هێرشە سەربازیەکانیان بۆ سەر ئێران دەست پێ دەکەنەوە. پێشتر دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند بووکە ڤلادیمیر پوتین پێشنیاری یارمەتیدان لە دۆسیە پیتاندنی ئۆرانیۆمی ئێرانی پێکردووە، بەڵام ئەو پێی باشتر بووە رووسیا لە جیاتی ئەوە کۆتایی بە شەڕی ئوکراین بهێنێت. ترامپ هۆشداریدا بوو کە ئەگەر کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ئاگربەستدا کەرەستەی سەربازی لە کۆگا هێنابێتە دەرەوە شوێنەکەیان دەزانن و لە پازدەخولەکی یەکەمی هێرشەکەدا لە نێوی دەبن. ئیسرائیل سەرەڕای درێژکردنەوەی ڕێکەوتنی ئاگربەست لەگەڵ لوبنان شەپۆلێکی بەربڵاو لە هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر باشووری ئەو وڵاتە دەست پێکرد. ئەم هێرشانە دوای دەرکردنی ئاگادارکەرەوەی چۆڵکردن بۆ نۆ گوند ئەنجامدران. NNA هەواڵدەری فەرمی لوبنان ڕایگەیاند کە هێرش کراوەتە سەر زیاتر لە 20 گوند. ئەم هەواڵدەریە هەروەها ئاماژەی بە شەپۆلێکی نوێی کۆچی دانیشتوانی لوبنان بەرەو شارەکانی سەیدا و بەیروت کرد. حزب‌اللای لوبنانیش لە کۆتاییەکانی ڕۆژی شەمەدا ڕایگەیاند کە هێرشی کردووەتە سەر ئامانجێکی سەربازی لە باکووری ئیسرائیل. دواین هەواڵ، دەوڵەتی لوبنان بە فەرمی سکاڵای دژی کۆماری ئیسلامی ئێران پێشکەشی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە. بەیروت تاران بەوە تۆمەتبار دەکات کە پارێزبەندی دیپلۆماسی بۆ مەبەستی تێرۆریستی بەکارهێناوە و سەرەڕای داواکاری فەرمی لوبنان ئامادە نەبووە باڵوێزەکەی لە بەیروت بکشێنێتەوە. باڵوێزی لوبنان لە نەتەوە یەکگرتووەکان لەم نامەیەدا بە تووندی هێرشی کردووەتە سەر تاران و ڕایگەیاندووە کە کۆماری ئیسلامی لەژێر پەردەی چالاکی دیپلۆماتیکدا تێرۆریستانی سەربەسپای پاسدارانی ڕەوانەی خاکی لوبنان کردووە. ئەحمەد عەرەفە ڕایگەیاندووە ئەم هەڵسوکەوتە ئێران دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ ئاشکرا لە کاروباری نێوخۆیی لوبنانە و ئەم وڵاتە ڕادەکێشێتە ناو شەڕێکەوە کە خۆی نەیویستووە تێوەی بگلێت. بڵاوبوونەوەی ئەم سکاڵا فەرمی هاوکاتە لەگەڵ بەڕێوچوونی خولی دووەمی دانوستانە ڕاستەوخۆکانی نێوان ئیسرائیل و لوبنان لە واشنگتۆن. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.